0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja. Yeah.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. 87,7 Radio Rojt.
1: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Ovog petka, petka, subote, pardon, subota, 5. Rujna, 21 sat. Grge časti, kao i svake, kao i na kraju svakog ljeta, koncertom na Kaštelu, ove godine nastupa Edo Majka. Slušamo Edo Majku, aha, ulaz je besplatan. Slušamo Edo Majku i pjesmu Jesmo li sami?
1: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, ovaj, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Iznenada začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi se taj objekat izgubio, nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

krevet ja. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.

fabrikama. Treba da se hoda ulicama. Treba da se trči parkovima. Treba da se spava krevetima. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled! U beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

manure, recreation. Pola! Pula! Umorni stari, prastari, bezvoljni, šporki, netenđeni grad, ki nikad nine mu ni reka ne, ki je vajk bija. Eli dobar drug, eli dobra drugarica,

brod. Pa ja govorim, zašto ne kruzer parking, jebote, ki bi rešio sve probleme. Moga bi se i brendirati, pak bi Uljanik i Mača delati i prodavati po svitu.

0: jeste li vi svjesni da se morate boriti protiv toga. Tako da međugeneracijski dobro ide ta komunikacija, ali puno više impact ima kada pričaju s nekom starijom ženom koja im kaže, ej, ovako je bilo u moje doba i vi idete prema tome.
1: Ponovno ste spomenuli majku. Kako roditelji reagiraju na put koji ste odabrali? Koji sigurno nije najjednostavniji na planetu.
0: Nije, ali moji roditelji su veliki borci. Moja mama je vodila sindikat u bolnici kada je radila u javnoj bolnici. Otac mi je branitelj dragovoljac, ratni vojni invalid i oni su nama uvijek govorili da idemo protiv svega, glavom kroz zid, moramo biti bezobrazna, je moje sestri i meni, tako da su užasno ponosni, trenutno zbog ovog vala hejta dosta zabrinuti, ali znam da uvijek imam njihovu podršku što god odlučila.
1: Pred

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22.
3: Zdravo opet svima, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22. Studio 22 na programu do 19 sati, a i ovog utorka u slopu Studio 22 emisija Mjuza i to njeno jubilarno 250. izdanje. Evo, ljeto je pri kraju pa ćemo čuti šta ima od glazbenih noviteta.
4: Mjuza. Emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza je okej.